0: Son las 12:35 minutos, tiempo para opinión en Radio Pontevedra, en Radio Arosa, en Radio Pontevedra, Deza Taveiros. Día de alcaldes, no programa de la opinión, hoxe sí. O alcalde de Pontevedra, Miguel Anxo Fernández Lores, a quien agardamos aquí en este estudio de radio, en o de Radio Arosa, o alcalde de Vila García, Alberto Varela. As preguntas para eles xa as poden ir preparando, vayanas pensando, e antes de nada escoitamos las novas con Ramón Mella e con Jacobo Conde.
1: E agora, as novas locais.
2: ¿Qué tal? Buen día de informativos. Visita la consellera de Medio Ambiente, Ángeles Vázquez, a fábrica de Ence en Lourizán para coñecer o sistema de reutilización da auga. Ence asegura que impulsa investimentos superiores a 30 millóns de euros en proxectos innovadores destinados a recirculación da auga e a rexeneración da auga procedente da estación depuradora dos Praceres. Así, di Ence, asegura Ence, que dende o mes de agosto, data na que se puso en marcha este proxecto de rexeneración da auga, a fábrica non consumiu auga do río Lérez para o seu proceso industrial, converténdose na primeira do sector que emprega este método para traballar. Como resultado do conxunto das iniciativas, a fábrica reduciu nun 43% o consumo específico de auga entre os anos 2017 e 2026. Insistimos, ENCE asegura que durante todo o mes de agosto, o que levamos de setembro, non consume auga do río Lérez. O Comité de Empresa de ENCE concentrouse con motivo desta visita da conselleira para avaliar o proxecto de aproveitamento das aguas residuais procedente da depuradora dos Praceres. O comité, presidido por Comisións Obreiras, reclama que os investimentos comprometidos no marco do plan Avanza se executen e se convertan nunha realidade. Do contrario, advirte que a factoría estaría abocada ao peche. O comité coida que este avance debe ir acompañado da execución dos investimentos previstos nese plan Avanza. E aparte de todo isto, a nova que acaba de saltar é que os sindicatos médicos de todo o Estado van a iniciar o próximo día 28 de outubro unha folga indefinida. Acordaron que ese mércores 28 de outubro será a data do inicio da folga indefinida estatal de médicos e facultativos, unha convocatoria conxunta para mostrar o rexeitamento da profesión á reforma do Estatuto Marco impulsada polo Ministerio de Sanidade. Que contamos dende Arousa, Jacobo Conde, que tal, bo día?
3: Que tal, moi bo día, pois pendentes a partir da unha da tarde de Cambados, onde o Concello vais a celebrar o pleno para elixir os festivos locais do ano que ven, unha cuestión que pode resultar sinxela, pero que leva semanas enquistada en Cambados polo tira e afloxe entre o goberno local e a oposición, que rechazou as datas que propoñía o goberno, que eran o martes de Entroido e o día do Carmen. Bueno, pues veremos en qué acaba esta polémica, porque a piques de empezar esa sesión, como decimos, aún a la tarde todavía no hay acuerdo entre o gobierno, entre o tripartito e a oposición, en este caso o Partido Popular. Por lo demás, chéganos dende o litoral de Vilaxoán as imaxes do emisario submarino que sae da depuradora de Ferrazo botando de novo cunha gran presión agua tratada ao mar, no mesmo punto no que rompeu o pasado 30 de agosto. Unha imaxe, como decimos, que nos está chegando a esta hora, que confirma que o emisario submarino todavía non está arranxado. A empresa Espina Delfín informaba a principios de semana que cara a finais podería quedar solventado este asunto, pero a prova de que non, a esta hora non, porque como lles estamos a contar, está botando de novo cunha gran presión esa auga tratada ao mar no mesmo punto que rachou o pasado 30 de agosto. E unha cousa máis, a plataforma en defensa da Ría de Arousa, que vai a apoiar a convocatoria de concentración na playa fluvial de Cabanelas en Ribadumia este mesmo domingo a partires das 12 do mediodía. Polo tanto, unha nova entidade, en este caso a plataforma en defensa da Ría de Arousa, que apoia esa convocatoria para defender o río Umia.
1: Infórmate, merca, agasalla, fala. Proba en galego.
4: Lembraste daquela ladeira quentiña da boa, da cociña de ferro de túa nai, ou prefires a cociña funcional e moderna de hoxe? En Dolmen, xuntamos tradición, experiencia e innovación para ofrecerche a millor cociña. Dolmen Baños e Cociñas en Dena Meaño e dolmendecor.es. Faino diferente.
5: Juan es dentista y su madre, que hace unas croquetas increíbles, se ha comprado un coche. Ahora necesita un seguro que le quite los líos de gestoría y le pase la ITV. Así que hicieron un trato.
6: Yo te hago croquetas y tú me das el contacto de AMA.
5: AMA, seguros para profesionales sanitarios y sus familiares. Infórmate en amaseguros.com o en el 911-75-40-37.
7: Tiempo de opinión.
8: Cuenta con la SER.
7: En la web radiopontevedra.com.
8: Pase lo que pase.
9: Los teléfonos de la opinión son 986-108-100 y 986-108-101.
0: Pois recordamos os teléfonos no tempo de opinión hasta unha da tarde hoxe co alcalde de Pontevedra, Miguel Anxo Fernández Lores. Que tal? Bo día.
10: Hola, bo día.
0: Recordamos o WhatsApp, 607-940-290, aí podenos mandar mensaxes de texto e notas de voz. O que non recibimos son chamadas, as chamadas polo teléfono fixo. Alcalde, acaba de contar Ramón Mella na información local esa folga de médicos en toda España, de todos os sindicatos, ou indefinida, ademais, a partir do 28 de outubro.
10: Ben, eu entendo que a situación da sanidade non está ben. Están cada vez investíndose menos na sanidade, faltan profesionais e gran parte dos profesionais están mal pagados. Por lo tanto, si queremos que o sistema sanitario público do Estado e de Galiza, que é un exemplo en todo o mundo e todo o demais, require investimento, require formación e require pagar correctamente aos profesionais das sanidades, sexan médicos, enfermeras ou auxiliares ou quen sea, e sobre todo ter personal suficiente para sustituir. Eu sempre, como fun médico moitos anos, 21 anos, non? E logo levo uns cuantos máis de alcalde, pero eu sempre digo unha cosa, mira, mentras eu, hasta o 99, que estuve exercendo de médico, nunca ningún paciente da miña consulta se foi sin atender o mesmo día. E se non atendiera a consulta, atendío no seu domicilio, vale? Eso ahora é imposible. Eso é imposible. E se é imposible ahora é porque non se sustituyen as baixas, porque non se sustituyen as vacacións, porque hai menos médicos por habitante dos que había,
0: porque
10: etcétera,
0: tamén imos máis ao médico.
10: Certo? Bueno, non no sei se imos máis ou non imos máis. O tema é que eu creo que está pouco mal financiada a sanidade, no sentido que fan falta máis profesionais, e fan falta profesionais que teñan un salario digno, decente, para poder atender a xente. E ese é o problema de fondo, e ou nos metemos na cabeza que algo fundamental para o estado do benestar é a educación, a sanidade e os servicios sociais, e gastamos cartos nesas cousas, ou senón iremoslo deteriorando cada vez máis, e ao final eso vai no pagar a saúde da xente, non?
0: Un par de temas máis, alcalde. Esta mañán, outra noticia do día, ENCE acaba de anunciar que puxo en marcha un sistema novedoso, innovador, 30 millóns de euros din que invertiron nesto, para recircular a auga, reciclar a auga, e que desde agosto non están captando, cousa contraria a que decían desde a alcaldía, que notaron dun día para outro desde o concello que baixara o caudal. Bueno, din que o van a usar cando sexa a sequía, non o resto do ano, pero non sei.
10: Ah, o resto do ano non?
0: O resto do ano, cando haxa abundancia de auga, non, porque parece ser que é un sistema moi caro para poder implementarlo.
10: Bueno, alegrome moito que se poñan en marcha sistemas de recuperación da agua depurada pola depuradora, sempre que se poida utilizar en produtos industriales ou en nas cousas que se poida utilizar, porque esa agua non está libre e exenta de colis e de outros bacterias ou por lo tanto hai que saber en que sitio se pode utilizar esa agua. De todas maneiras, eu teño o convencimento, e en todo caso por informacións, de que a cantidad de agua de depuradora non é suficiente para que funcione todo o sistema de ENCE. Por lo tanto, algo de agua captan, unas veces máis e outras veces menos, e eso é así. Si se pudera utilizar esa agua sistemáticamente, moitísimo mellor. Porque obviamente se está reciclando, é un produto, bueno, pues quilómetro cero, unha economía circular que sería o desexable, ¿no? Pero a realidade é que ENCE, ao largo do ano, consume o doble exactamente do que consumen todos os concellos da ría. O doble. Sin contar o que se perde polo camiño. Porque todo o mundo pode ver que as tuberías de ENCE que veñen de Bora, si vas facendo o camiño, ves que perde agua como unha peneira. E esa agua é agua que non vai non chega a Monteporreiro, onde está a captación de agua do Concello de Pontevedra. Por lo tanto, hai problemas, obviamente, pero desde logo, si o Concello de Pontevedra e os concellos da Ría collen agua que necesitan, que son sobre 450 litros segundo.